0: Saya Hajah Sumarwati, SPDM Apwa Barokatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.